ahunu woni ntiasye na ye de ye ngwakwa ye homa na ntraso nemu musedie susu huma onyankopon de susu ama ye nse ye bedru mu nchen binotie no na ye ntwim entraso sedie ye nru mu nchen efise ye de kristo asempa na bedru mu nchen so na ye ngwakwa ye homa na ntraso ebinu adwuma mu na ye ni daso se mujidie nyine a ye beyie mu mukese aboro so sedie susu huma no tie ama yako kase mpano mwachiri nuhuwa ni ya mfuo bisusu humasu ahu wakwa ye hundie wewe dada nuhu. Na diya wakwa ni hono, manon wakwa ni huwa uradimu. Efise nye diye uyini huwa ye eno ofra.